0: maina totola nyeusi
1: makosa aye yera kora mboksa luka ya wete tenjele na kogone kwa aruka
2: na wewe kireta muruto lakini mboksa ne kwa aruka
3: jene yeche kia mwanda
2: kwa mekusi wa kunde kira aruta yere mboksa kare wakaruto tesenzia
4: Meru FM Watanero ya Ameru.

kuma manago kira mwadhani agitukunda ya meruke te kwenda kwetu ni kwendero imurungu moko jina joni jama inge wakugwere ni buriku.

wake moyo ibwega baba nuntu ba uturali na gutukiria itwigete withire gao tuenderete go tuigire twekiao na kawonete ate twi baba itubatere kuthwa twi moyo ni mbitu kunenkerete kenda tukira gutibyo tukwete baba go tuigire twekiao kawonete kwagirite batu twithure turio kenda tukuthathaia na tugukumithia mweninye mwathani murungu tutongerie kirigongwana rire antu kwena arua tutharime baba gukurukira kiugo giaku gukurukira moku jejera tukaigwa jamantu jera uthithitie mwathani tukwenda kuigwa kuma kiri ugwe twitayari nkorosha baraba unikangi kana bara mwathani nkorosha ushu nikari ugachiukirie kairi twitayari mwathani murungu baraba tena inya ne kugukurukira kiugo giaku uba ukabekire inya baba rietwenere ya Jesu Kristo itukugwata kirundu mutheru ugeni nikenda nirya na batwe nikenda tutethie na nikenda tumbithie rukirirwa na arua God we want to hear from you tutayari mwathani kuigwa kuma kiri ugwe ari na nkoro shebara bajetwe ubonye kwina wiregero nuoranagia na nutemaganjira bari ungire kinyarukirwa antu kwina arua barabokirite andu akai mwanya mwanya kiongo maguru mugongo gontu mwanya mwanya kuraba uturwa mwathani gwe nuwe baije ntiko bamenya na marietwa Enderukirwa ntukwe narua ndio to makirundu akuo mutheru muraeka akabali ongere baraba gitandene baraba ishibitare baraba nyomba chiao para kinyabe safarine I pray for your healing ati mwathani ukaborie ringithia ukwena rwakai kirundu akuo mutheru muraeka wa worania arobali ongera mwathani murungu na aragwata kuboria rukirirwa gukira narua utukuba gukira narua mwathani murungu kuri antu baba ngimono batiro na toro barere gukaya barere kudugania ni ntuba mantu jeraje mbere yao moba tujeraje mbere yao na mantu ja malito mwathani bakuona mugundu mbere bate kumenya bakambiria na bate kumenya gukakarate mwathani murungu ndiromba kwabaletere weru na rokuona kuri na mundu maishere jao kireana bao kiringo gishiao mwathani ukabali ungire no baletere weru lietonere ya Jesu Kristo tureaja gukumia na ukuthathaia no ntugute mwathani unge jagwe ambedia nkatho wigitine gya kukia unene baba no ntuituje twagweta no twitikaga na twagweta no twigagua lietonere ya Jesu Kristo itugukiria na ukutharima no nturi baba o mwega mwathani tukuromba no ntubabara be safari na gweta gonto mwanya mwanya kuibarukire kumagaruka bengari ne mwathani matatune na ngari ne ciao na betete guntu mwanya mwanya ndaromba mwathani witanagie nabo itaka wimbere yao safari ne iji mwathani ukabatongerie tukwebie mitino yonthe gwitika kwatharike tukwebie mibango yonthe ya nkoma inyamuthikirie wakoro kaumagaruka thaingi etite kanisene etite guntu mwanya mwanya atumirite bikibiki atumirite ngari atumirite baiskiri na arakunthe agetira umagarukania nawe mwathani mukundikire na tharike yaku mweberie ikubia mpui mweberie mitino mweberie thina rietwenere ya Jesu Kristo mwathani tukuromba nuntu bwa nthiguru yetu Kenya twamenenkanira ndene ya njara ciaku baba twaromba ugatutongerie twaromba ugatwethiri twaromba wendani kire atongeria bonde kuma president mwanka MCAs mwathani twaromba ngwataniro kiri county shietu baro iganua baro etania kurogea thiri rietwenere ya Jesu Kristo twaromba mwathani murungu gukarua nigwe kinyonde tukwithagathaga twerekerete kithurano ne kinene kya mwaka twitite mwathani twaromba gukarua nigwe na twaromba mwathani murungu wega bwaku ukumio bwaku na kiao giaku kiro kunikira na betu kiro kunikira atongeria rietwenere ya Jesu Kristo twiromba mwathani murungu gakarie nthiguru ijetu ugatukunikire na atongeria bonde na kinya mwathani murungu wana inchi bonde ukabatharime no batethie nikenda murungu nthiguru ijetu gutikagie gwitika kwa tharike gutikagie ikubia na betu na kwithangwa kwanja na biashara na ngugechi antu betu rietwenere ya Jesu Kristo twiromba mwathani ugatukarie no gatutongerie no ntu mwathani mwega tutethie kurikira njara atongeria barabagirite nikenda mwathani murungu boka abatumira gutukinyithia itua bingi gutukinyithia wango bingi mwathani rietwenere yaku twaromba twitikitie ati na itwijo gatwigua no gatuingiria rietwenere ya Jesu Kristo mwathani murungu mwitikikua twaromba na uchokia nkalo

0: kwa mtu
1: wikini ituetele amukuru
0: oh ituetele amukuru oh inkulikana kwa ronda kulingele dhimunda kwa raitha na tuwalia na we ya bole na we na au ejeja kwa maikieku safari uwe mweli juju mwen tuko idhano ogeka eru andawa ye ule ekariata na rendio therapy pamoba tere ya kwa kuhithwa kwa kuhithwa kironda kiwi kuhithwa ate
1: na ndi nyora ndi ngenda kuhira baraba hile rendio therapy this time and then dovera bakadhamba na rujirwa sabuni kana mtu achikitha mwiri nuchauko waka kia kironda nga kwenye mamu mwasi chikira kitha kwa kansa nyuru waja eta kuhiri atali na nore njiyungu aleri ala chuko za kanya mkora kwa kuhiri ala chauko zio bunze nande uluwa wiko wikiru wale njiyo therapy za hii na wizati process akage na tutuwa za amba achie tuli ya roja kia kathira roja na tigana ya mantua mainge na imenyere akeno ntu mwire jo yuto kumenyera na keza te mwire jo tuteta na ukunze kuinde tete kwa unande mtu asiende wengwa kenda ntu na wabombo muenda mwari unacho kere kuhile terazina wengwa ya kuchau kwa kirela kia ondana ya ratika kuzizo rendio ya rapi arambeja mantu jange treatment ya ironda mwadha ninanteze tie kule kuru tuza tu na pona kikundi na town kwa mwale umuwa mbele te ambira mami nonto weta ke rendio therapy weta ogeta kuelia noga chioko za na gatamba na uo unyonto ni kironda ni kiu nonto kejo chioko za kironda kiu kaja kuma ironda bingi ume yoga choka kairo na hilo biwesti hilo uga ila indetile na kawa kawu ndelewe kawu mekawu ntele jeni nda kironda uga rokoi mwile jwa kwa jole na nkaza amba nda abua na inda akalire mwali joju nde onde kirwa ke munkana onde kirwa ke munkana na inde ezire nyantu ba uba na uba bega muno ntu ibende te nyage ni muno
0: kinya ito
1: ba uba sumari baba ngi ba bega muno na murungu na baete nkoro we kwenda ntu no ntu kinya rimo nde tanda karanze uba mburi na mama Phyllis unaleta nini unaleta nani huku na nkaga urambera ntu nkona ndeza bate kona imbaje tu nkabera ate na kirana na kiyo kuni kibate okiona ntuko yomwa kuruba iri ba kurukaniria nani nde weta nda ndeto ano ntu bakumburi uwa ki ura wali ndene ara uma ndeto ngitangi kuruka keke bera daktari pole pole daktari tulikuwa tunataka kuona mgonjwa huyu sababu tangu tuanze kuingia na wewe huku hatujaiona mgonjwa wake daktari abera sini ye mgonjwa na baba laba ingi batige wa Kiswahili batige wa Kichunku na yeno kumabara ya nanjara ya bubu pambila hai pole mami pole sana tumekuzungua wakati mwingi lakini pole mimi nawaambia mimi sina shinda Yesu ndio ndawa yangu na ninya kaisa ndatigire ngita wa Yesu ndio ndawa na mama wa Yesu kwa u process yewe tezalare mbozo ni zalare njo mono ntu wambere appetite ni ura kinya irio
0: utikuwa korea
1: utikuwa korea nontu angaende ikimwangi keu nontu utekiwa kieta anandene
0: ndio ukuruka mashini ne
1: ukuruka
0: we ndio ne kira muthikiria mbice u uri ugatonya kenda
1: wetaga
0: ugwe nyonto eu
1: weta wa kuruka ura ukwethia nyonto iru mu irengi ugeta kuruka ru mu teji uite nguo chionde unyanda abere ntumba ko yewe ndi ntena nguo ndi mu miru no mwankanka o galeso pambulia kwani wa miru ndabera ni wa miru atuwezi kaa bila nguo mpaka nifunge leso yangu moyo daktari ambiri sasa waindi lakini tutete kairia ntu batonya guku na nguo ndatonya ndeta nkazizi luo kwa na daktari akizizia lakini akiuma akambira ingure
0: leso
1: leso nkagura ndena ndengi no kara kunda rike kumi
0: au naandike mashini
1: eke mashini daktari alikia kumara alikia utaikani yabionde na zizia jonde mbuwa kuono rako zizia
0: au ndi kuono vindi yu
1: na ndeno kumunya nga jukechuka nga haruki ya ndena nde nga karau na ndende ni nga kuhu kwa inya mashini ike jako kwa maume la kuhu wenka lakini murungu wala kumwa na ntu tena o inya ntu kuhumwe
0: kwa ya
1: ndeta kugena ka incident nya kaliko tika tueta ka kitu kero ake machine ichigomete ichiregere machine ichiregere tugetera mwangari kegera kini zaijere ubati kwizuru ole au on the line kenda gwikinya thainya bwetho bu kuthirirwa anta bati the war and you there ape muthenya ule
0: oh ikaruki ile aje
1: kumaruki ile zaijere mwangaza inyau ithano na inda terebulu bwega murungu ankalia antumira malaika ja wenda hadithi wechionde na mwankanda harikia na daktari ampa confirmation ya tifiris yukudhiri ya niwele kusekia.

0: kubwaga na gutena thinereo na ndikirwa baruga confirmation ndero ndeja ndete miru ne ndamikirie Dr. Nduma eta thoma kinyethwa na thurire na thurire we nontu atendete mbita kuthirwa that far lakini nani nande ndonere daktara akumbira Phyllis yake wakara mona tena kuthukia manto kinya kethirwa au ngita nkuira au nte kuira ante bakiga
1: gwa gutithina ngari ya au ngakugita nandi gato shoke nyuma nini ari nte kugita tera tugachoke rau mbere tu maruka nini nuntu ithaitha tutwitite ndera tuchoka nyuma nini nandi ura kathina gaku kambiririe na ura waigirwe mwanka yeja ukinyeri unandi ikanse nyonto
0: kathina gakwa Wunda tora kuigwa kaimbonyo ntone ya. Ede te muromone ikandiburwa o kandiburu kanyontone ndiburwa rungurwa nyonto. Na ndo onke zamba nkaiga gwa. Na ndo twakara cheese ndabiru community rodiwaka. No nda kaiwa lakini nkona ye ko te kyo nto kare kanini mono kanini sana. Kanini sana. Na ndino kumenya twakara izo taitana mama ntu ya atora wake twa mama tukandiba inda nyonto na ndo kainya every part na ndo ndejele kuiwa kaimbo asa mu na nyonto na ndo na kau tikyo ndeja kulika na tukwina to zite semina twerwa thimo ile ejire tige ni wekaira chindiriene na ndekaira naenda ni shikoleta thina hizo taro ithina mbi
1: nari
0: nuko meani na ndende kuwe shikoleta thina na itazi monda tika weka ira au nyontone ndakara kanyamuka kwambo inda galite akombo kwa kuma 2019 2020 2021 2022 na ndilo kambirie kuimbia nyonto
1: ko longalite kuo nkuruke miaka 3
0: ende gai kanini mono
1: gai kanini
0: kata kalinya nya kaya pini kambo akangaiya kaka
1: ino no uro kuendelea kati kuongekereka no
0: ayo kona kati na mulimo no to uo kuigwa naenda kwa mkono ndo ndatikira wikira thimo au nyontone
1: akaura
0: ino ndo kati kunene ai 2021 ilo kambirie kumboni na ndee bas
1: ndio kambirie mulimo
0: alo te mulimo ndaigwa ni kanse kwa inyangita kuthinjwa te mulimo ndaigwa no tengogegiria nthithia Nuko mena ndai wake kwambia kuimba. Ndeja kuira mukuru wakwa nuko menya.
1: Oo kambia riu kunene ya.
0: Kwe kauntu nkuigwa. Amburia na ndamwira nyontone kwe kantu gatwire kaimbiku. Lakini ai nyontone kwambia kunene utiko na nyontone ni nene nkurukia iji. Na ye ni atwire ri nene. Ambira iyo ni kunene. Na ndino ndo akumbira ni kunene weka kuugia. Nuko mena yote bua kuona.
1: Ni yote bua nene.
0: Na 2022 na ndee imba na ndee boya kana ndi. Kuimba. Ndakara tu 2021 ko ya scanning kinoru ala stadium. Ndeta na. Ndeta ndego shikia. Ndeta ndazimo. Twaliwa scanning twaliwa makuruwa ndethire kuibara twaitana bongoge community rathwa kaipo pale anene beto doctors ambira Phyllis ati hivi kansa ndamura ai ne ateo makia
1: ambi irisoti ona kana
0: irisoti na ande na kulingana na ora ku akuinya na munyawe daktari na thimite baba ingena na iri ande ndamwira ito murungu na tethie kethirwa ye kansa na nuku kirongo eta njanda etangeta kuira ana bako na mukurunga bire na turaye kidimine ri ndero ye kandi naye
1: ndina kansa
0: ndina kansa ndero kwa
1: ukagweta mantu jeu
0: choi murimo yo anke yo jutubo eta wano nto jo tumanje ka anke buru
1: ne kathira
0: ai nyanda igwa yo kinyana ni nani ngukweta rieto riwa ndiri gweta ni buru nanti enda kuligwa tano ntu bankari ba kare ka bankani ya kirumi mbuga ani kaza inda gituro nyontore murimo yo atanirie na nyonto au no tikyo gintu na boi bwadire na ntu joti koron chokera kairi na no komenya nda kara 2022 na wimbo bwa kwa ndo kara nyonto ni ejire kuimba murori mukuru nda muira nyonto ni imbere akonkona ati kwenda mantu ya yakwa ndakira ati ankoni ndakira nda yo muira nandire ai mantu ya ati kubwa ja ambu nda ndo renda tugita ati wata ta kwira mwala ni nora na ya nda muira no komenya
1: o kalite gitaringa na riu na ndi ukirio u
0: na to kwa 2021 uron kalira mwaka yumo na nde onkara ya onkara ya 2022 na nde kwa jaska ni nyenge ile yajeta na muzako wa milioni gitira sha loko munya ndeta kaire no mangu akankamata otumeta bulira na
1: ratwa
0: e na bikibiki yetu ankamata nda muna ndoka wa ntigaza ambita ngaziro skani kaire mbona nyonto ewe kuimba le nikino nto e kuimba ankurukia yingi ndeta kaire no ndeta nda adhirwa kidhibu baloko wo ndeta ndaktari ora kaire ambuli afirisi okwega yogwa e ambira oni tutonga njira siyakwa nante alia na agwe kankuonie eta ambitira mudhako uwe uwe toro batimulithi mudhake ajire akinya ite akalire tanda kiunda ili nantuki tanda bibia tura idharo mtakura idharo unga mia kinya wikia akalire tanda ambira uwa mamkulinga na wanda kitale ambira ale nite kwa alia na agwe kairi nani nite onakanya kwa alia na agwe ula nkuzizia inga alia prison nguwete kwejele uwa kanyuwe na ndawa prison mudhaka ya kila zimutu wawea kulinga nda mwitu baba nda kuzaiza itu kalinga mpaka anya kanini nko hile mtu nadhikairo nyadha nadhizetia meinya muamba kinyora urana nadhikairo wako otini akigitiru ya gamba yata kukitatea kuzaikwa ambina hata kuenda kumbira mama ambina nuko mamami okwa liru imulimu wakansa ndi shukuru una ndi nte baba nte mami na ukwa nandilo nkuwenu kalita na kansa mwaka yumwe na jojwa yerewe yita kuziwa screening kaire endo choke ambina nkuzikira kan kuzikira tunu ntu imuchiali na ukwa imami okwa from today hehehe nda mwambira isu ulo ungu kweja nda muhira urande heri uroniana na mkuru okwa na family yonde ya alega na nandia ndire jire tu nda uga kambi mbonu kezo wika
1: ikansa
0: na nde kwe ya ndakitara ambira ineo ende atendi ingi zina njira chao inda nule mwalira no kundima ambira nandi wa uga atea nda mwitu baba kwanda kuzaiza nda awani nteone nyanduru ya kukura nda awaoni nteke nto inyakemu nina tovuli tutano na toko to 50 na ndira yuketi ro nikire kuru ndagura na biu biu nze nyanke ndi anchoko ta ukari no tika mbona ge utawa na nini utu nkom na bo kuzivia amburi okanywa ndawa ndamuira i okanywa ndawa ndamuira i okanywa ndawa ndamuira i maita yangana
1: cha tatu
0: za kola ambira na ndire rojo to semani life kya mugutano no mije ndamuira yini ambira nukore injection ya mugu tano anjire gweta town ne gweta kinuru ne gweta nanyuke ne gweta mahoa na mwira hii ambira tu chamani ya uruoki hili dera my first ngaho mwareo kora mkuru na mwira tu ito ambikia da nikilo idhimi vitano vila nkazi idhua
1: kwa te rao nandiko idhimi niyo tuka shokele rao nandi kendo mbira nandi ura kwetele na ambere na mudhia mudhia ni nandi rugono rwaku ura murungu etere agichiona nagia mwanka kubwa waku no gitwira na eto kithirika iria daiji na ndi je ujonza yakureka ukariate uendelete ate na maisha yakura yakari tukachokera daitha tu chochi tete mwenda magoro anyire ale aja atuthomere nteto na njira enda aja cia daitha tu muthikiria na twachokera tugeta na mbere kwaraneria nkurukitwe na Felix Kaguri muriyo kikuma kamba kiana ara gitoro agitwa karugono kawe no ale aja kairi yezi tukimutetha iria na keji tena arua gochokia nkatho jara murungu amuthithiritie
2: Itoria kwa mbita kwa mboni fasike madhi, mbende temeru FM, sana sana kufikiria ipindi ke murori lira ega kwa agisangi dhirianto, na mkikubo ega murungwa mudharima na endelea na nkoro eni.
3: Nani ya Fred Kinyua, kena kena kipindi kwa murori murono ntu, mbeku shakite dhianto mwakanga kwa thakana atete kakinyane kwa kwa, kwa uu, ngaiya kamuiga wega.

0: Meru gugu kena nshumba na meurego kinya. Ukira tuderie ntuko. Kiaririe koni matura jeto na Kenya. Nyambe nfurege kumbo. Mwenda saba.
1: Daira kulio raisi ya indi. Iba tumera tu maiskiri vitu ni intiri monotu wa stima tu skuta tu.
0: John Nagaisima.
2: Meskini to magro kondi skari njenjam.
0: Na to shoke tu buri rubaruga. Ne mokoro ntole dhara.
3: Na jamura wana kumayro isabu mwangata uni. Yoba kudira ina antu na inte.
2: Yes.
3: No, no.
2: Na mtu na ikare yake.
3: Homuru.
2: Na kero ya takataka ya te ya te.
0: Ni ntuko shionde shia njuma tatu mwanka njuma. Kwa mbire dha kumi nejiri mwanka dha inyashiru kiri.
4: Meru FM Guatanero ya Ameru.
5: We tayari kujukia tagari ringi maishene, kanani weterete kuona mbesa. Naru tule kuonia ure omba kuromba rondo mwanka shilingi milioni jire ugetuma iradhimu yaku. Kutema ratasi uko ujuredia kanagu weta mbanki. Inya *667# kana utumire app ya Coop Bank, kana ye app kuromba ron, kurea raisi, na gokire kiwango gea kukia ron. Ugakuro kironi dharaji unlock. Kumanyamanto unkuro ki dhikira kamemeka Meru FM. Uko tayari na Cooperative Bank Mobile Loans.

0: mwankada komine jire siongwa Meru FM. Indira jire kuona muntu wari enda kaume kamushiara na ukarudu na manto ya kamuhuthira.
1: Umere ikumenya guserero ndaike 10 yake no gukora ari njirene.
0: Ushano kai kuona ngarama yangari ya itia ugaifanya goko thidi ya mazoezi. Ukauja karwero mwanka stage wenge ukodo kega fair.
1: Kana umere kuthira wina mama mboga ure omba gugusot kagita konde kinyo tuko.
0: Tauni ndo umeire da download the app ya Opera Mini Angel ontuko nkaye wa 50 MB cha internet odheri ntumagira kutoma kuona news na ntetu ingi na nyampu misa kibira buwana kenera 50 MB cha odheri kanyo

0: Nchambengi kunga weekendi rekirata. Nchambengi na yero kagukudari ya weru weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tutega ukana ditole mero kumanto anyele. Gatuhi. Antoba mero na antopadala kani ditole kento weki.
0: Ure kurere maturene.
2: Antu iwa vainge warawa ina mudoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu.
0: Nanyumene weru bukamuri kogima pomwiri.
3: Wena kathiramore za tuimba tukaigino. Tewa nina kawimbo ando na jotiko. Nejira kumbira dine kwa kansa.
0: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya dhakumi na ijire Mwankatha inyashiru kiri
4: Meru FM Watanero ya Ameru
5: Mwadhikira tuwe tani kenande Ukati wanyuma Kenda kudhikira Meru FM Atangasi baku bada wendete Na ibindi bila biyo kenagia Ukuma kire mutando yo Play Store kana App Store O download app ya Media Max Waves Wena app ya Media Max Waves No dhikire kameme kaku Kameru FM na rekundi ori Na madhayara yondi okuenda Ukati wanyuma Tuwe tani kenejito
4: Meru FM Guatanero ya Amir. Roro iruimbo rueda.

0: wanye usindu kushonde shikiume kirirege overdose kwa mbire dhainya nyamu wankatha kumi na ijiri shogoro aja komeru FM.
1: Kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja, haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
2: Kupata pamoja kama skiza tune yako, dial star 811 star 620 hash.

0: Venya nyamwanka da kumina iziri shioguro tukunde rainbow top Trevor Don Ken baina toto la nyeusi
1: makosa aye ye ram kwera mpoksa kuka ya wetete jena pomone kwa aruka
2: na wewe kireta muruto lagi mpoksa ne kwa aruka
3: jene ya chekia mwanda
2: kame kusi wa kunde kira aru tera u
1: mpoksa ya kare wakaro tote sinzia
0: Meru FM Watanero

0: Nuendete kuona muvira, kuona movies, kuthoma matangazo, kuona jaraja kuendelea ndikorone, kana kinyago shuangoge, kire ili nkubange, download app enjero ya Opera Mini kuma kire Play Store na uenjoy 50 MB ya udheri ontuko. Kumenyamanto nkuroki, guatanira na akuroba dhatu kire mubango jodheri ontuko, kuma za kumine ijire muankatha inyashero kire aja kwa Meru FM.
1: Nchambengi kunga weekendi rekerada, nchambengi na yoro kaga kukudariri ya wero weekendi. Tugategera makarika ja kiumia.
2: Tuteka wakana jitole mero kuma anto anyele, katoji. Anto pa mero na anto padala kani jitole gento weke.
1: Ure kurere maturene.
3: Anto iwaba inge waraba ina mudhoro ginyake dhiritu kuwa tu tam.
1: Na nyumene wero bukamurika ugimabomwele.
4: Mipatawena kazina mwere za tuimba tukaigino. Dewa nina kawimbo ando na jotika na jira kumbira dhine kwa kansa.
1: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya dhaa kumina ijire Mwankatha inyashiru kiri
5: Meru FM Watanero

0: Mwankada komine jire siongwa Meru FM. Indira jire kuona muntu wale enda kaume kamusiaro na ukarudu na mantu ya kamuodhera.
1: Umere ikumenya guserero ndaike ikumi yake no gukuradi njireni.
0: Ushano kai kuona ngarama yangari ya itia waifanya koko thidi ya mazoezi. Oka uja karuero mwanka stage uenge oko odo kiega fair.
1: Kana umere kudro wina mama mboko ureo mbago busot kagita konde kinyo tuko.
0: Tauni ndo umeire da downloadere app ya Opera Mini Angel ontuku nkaye wa 50 MB cha internet odheri ntumagira kutoma kuona news na antetu ingi na nyampumi se kibira buwana kenera 50 MB cha odheri kagita konderera wa download app ya Opera Mini Angel ita kere Play Store kenda uko

0: cuánto vamos a hacer acá para Cuba, más salió nini.
1: Happy Mother's Day to me
0: na wamama wenzangu. Watu ambao wako na umama, Happy Mother's Day. Watu ambao wako na umama kama mimi na wengine. Ante wave na umama yaoni. Anto ya ba mudhal komu tune medho. Anto ya ba mwenda kiula. Yani Happy Mother's Day. Mukofiti. Tukwembea tariki mwaja sia mei. Tariki mwaja? Tariki kumi sia mei. Iko lukete tarika mwaja. Karibu sana kiri mbango yuyo wa tuide peki arakone. Iri Happy Mother's Day nko setra some special dedication to our mothers. Eko bako idro tuiba celebrity. Mwaja kwa mwaja. Special edition. Tirepeke Aragona special edition. Ikiwa ni Mother's Day. Nataka ni wa surprise wa mama wengi. Nkwa ndo surprise mother betu na ma surprise siya mbesa. Na kando na buu. Nkwa nda kinya kumba kuhitro wa nge surprise ya rumababe na umama. Na mbesa. Burudani paka minde ya siku. Twede. Rongai. Mawa, mko ere. Mawa. Kibasikia mawa. Isioro. Tonyai. Marimanti. Upande wa nyeri. Kajiado. Nairobi mwingie. Wamebaki watu wawili. Uko kwa basi. Ukiingia unakuta hakuna mtu. I want to surprise our mothers with some prizes here and there. Tendo korita nontondo makolobe. Kinyala indi natoromu nontonde dhete na uyu kwa rere manto. Ndone nyaka anaka kuruka. Yes. Jenda majeri officially na alfumbili. Kuritiranto form nontu kama ni mother day umadhi wako na ezam surprise. Siyo mke wako na ezam surprise na pesa. Kiaji. Nikikupea pesa ya kapito. Ukiparticipate kwa hii mashidano. Ukakuona kainto. Tumira nyokwe. Tumura inato wana toa ku. Mwira uraka nyama. Kwa sababu ni mother's day. Raisi sana kainya *671# denda kwa ajili ya dhaa kumi na ile na dakika kumi bajeri surprise sisi yako officially o mbuba soka menya niko na ma surprise ni kumaanisha ate anto pambere manele para baka inya *671# na wa surprise na dhaa mbili. Hizo ni kapito ya kujitafutia kakitu. Na kwa kakitu kipato unatumia mlani. Unatumia masako. Yo nataka tuduli na mama adhi. Masako una msurprise. That's 671 Ash right now. And so kete tuwa rangi. Zika na Mario ni naipei. Urawa itaka nise nika pasta kanyeri. Nyume kurombero ni pasta kanyeri yonoka. Narari oso kwa kuleba. Ringi na atuwa posti mitalao na kenyu nyanzobi. Mara wako na manzi wa Mombasa. Yani kurare na a lot of issues. Si aruse. So la merudu kwa church. Na pasta kanyari akamua kumusamea. Akamambia Mario ni mimi niko tayari kukusamea. Mimi niko tayari kukusaidia. Lakini wewe utaki kusaidika unaendelea kukunywa pombe. Sasa itakuwa aje wewe Mario. Sasa unajaribu kusaidia mtu lakini asaidiki. Sasa inakuwa aje. Kwa dawa minikuwa Mother's Day akamua tuko msamea. Juu sasa tutafanya aje sasa kama Mario liataki kusaindika haki. Mario naipai, wa upadu kusaindika? Walai upadu, ukoshua upadu kusaindika? Walai Marion.
2: Na mimi naishua Marion atabadilika. Na ninaomba kanisa muruhusu Marion. Ameomba msamaha arudi tena hapa.
0: Ni mosi ya teto kira nkwamba kuzuru wa kiaheria. Kashagwa amekosea katika matamshi yako. Kashagwa uko Alkalao kuna siasa kuendelea nana nkakomenye this yambi lakini Gachagu alikosea akasema aje najua mtachagua huyo jamaa wa UDA mtu Gachagu wa NDCP najua mtachagua huyo wa UDA ulimi najua ulitaleza Gachagu
3: pale Olokalau nomination inaendelea watu wamejitokeza maelfu kumeendelea uchaguzi haijaonekana hata IBC inatakiwa ikuje isome kwetu na watu ya Kalao watachagua mjumbe wao leo na yule atapita kwa UDA is the next member of parliament for Kalao
0: alisema UDA au ile UDA mtu wangu ni kama kinaumana si ndio ai ni kama kinaumana kedi mwaku inye star 671 asho dha ito kwa rinko waniko dhani mbese u nkwa nanto iba ukumo denda anto manele pa otomirangiri yiri yiri right now star 671 ash bine toa jiri ya muziki bine borodan yoi mbango yotu ira beke harakone capitalize again mwambia fill the mashar ken trevor the don
4: Kire beki aragone na ken mwambia
5: Kukorwe kwa ni kwenye ete
4: Kinyoga kurukire maitia na menama Nova terego shokire mwene inyamurungu nkado Nonto dhina ila sionde ugo kurukira Nesia kagita gaka nini Watanira na mururi Uwamoria ntuko shionde sheki umye kwa mbire dhako mine momo Ankada inyashiru kire kire mubango jwa kithima kia moyo Tushokire murungu nkado Tumudada ye, nankurukitu mune nkiria mirigo era mirito, nonto niwe umbaga. Nikiri kithima kia moyo. Jumapili shionde kwa mbire dha kumine masharu kiri, muankatha inya sharu kiri.
6: Tayari kujukia tagari ringi maishene kananu waterete kuwana ambesa naru ture kuwania ure omba kuromba rondo mwanka shiringi milioni jire ugetu mairadhimu yaku kutema ratasi uko ujureidi ya kanagu ita mbanki inya star 667 ash kana utumire app ya Coop Bank kana ye app kuromba ron korea raisi na gokire kiwango gea kukia ron kugakuro kironi zaare jianlock kumanyamanto unkuro ki dhikira kameme kameru FM uko tayari na cooperative bank mobile loans.

Yes, I'm Tuangu Nkwananti Banjiriri Mireki. Eo nyanane Nairobi, nontukwe na mubira yu yete yu aseno. Anti Banjiriri Mireo, moja kwa moja, aku ntukwe tawa mechugi pak. Ndiyo nantu wa isetete akone nebalete Mireo buwana. Banjiriri Mireo, tene kabisa. Ndaika imirongo ele. Tuwetete mubira yu aseno. No, meto kakura West Ham, to kakura West Ham mwenye. No, wow. Omenye na uwa uke kwa mbetu itakio batu. Kwa stamu yondo na ya kayo mboku idhire tuumiri kidogo.

0: Tumera ine nu kain to da inon to status isi ane tan no mu posti mu tanda wa nei kwa ne ram to kwa. Mu tumera kain to ri ndi. Ote mi amo tumera te na cabeza. Yuke ti mu kun koni fomo ku ri pesa. Fomo ku ri pesa ne ro ku mtu wangu kenda omba ko dro eto mi na nyokwe no mbi non to if madasi ndi.
1: Mudhikeria noko na gwisindira mbesa siampoe kyo dhike soko fasta nigi wokwa kanya kau. Dial star 671 ash uchagore boxi mwakire boxi than dhato gore ya siringi mirongo ya dhato na kenda arafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap gerie mwenye kajua kudhai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganaje dhato wawu imbi weterete dial star 671 ash uwe musindi
0: si mimi mami.

0: Tedeka. In kwa nantu pa kwa jirio tedeka kwa nantu nda umba kwa droa nkitu mirangiri itano itano na kwa na antu anto 82 anto 82 bakonda nyuma yo bato mirangiri itano bakomba kwa droa we participate kili mashindano aso kwa fasta na kwa popo yani uto mtu rangiri kila anto bakonda atu mirangiri itano itano itano anto 82 uto rite mbesa siya mbea ngiri zaate. Yani utu ulite mbesa si ndhe ngridhate. Kile antu, maanelewa nantu tumire, ngritano itano itano. Antu, 82. Utu ulite mbesa si ndhe ngridhate. Uba angi, kuibarite itano, kuibarite kumi, kuibarite 15, 17, 12, 13. Na hile isi, nko ndo seti challenge ingitha, idha kumi na hile 42. Uko wapi buda? Uko rede? Mbwera dhirimbi? In a star 671 ash kwa jiri da inquiry da kumile ya 42 tumira speed ya kuwe njara tumira speed ya kuwe ndara nkudhaniye mbesa giri itano itano itano ndiana kudhani antu manadhatu dhayu ntuko menekethe ukora kia list yu giri itano itano itano antu manadhatu star 671 ash right now sasa hivi kama si sasa ni sasa hivi. Mujerumani ule kama si sasa ni sasa hivi. Roll machine. Roll machine yende sekunde. Karaba TV ya Rasia. Ti. Ti. Ti. Machine yende sa karaba ugumadai. Hapo sasa. Nataka watu 300 bawikira ngiri 5 5.
1: Mudikeria nokwenda gwishindira mbesa siampoe kyodike soko faster nigiwo kwa kanya kau. Dial star 671 ash uchagore boxi mokire boxi than thato gore shilingi 39 alafu wekire mpesa pin yako na ushinde mbesa pap. Geria mwenye kajua kudhai na nowe mwishindi wa kimande kia mwankangirima gana jadha towawu. Imbi wete erete, dial star 671 ash, uwe mwishindi.
2: Wa kusema hutaki, lakini si wa matusi dada.
3: This is Ken Trevor, the dog.

0: Right, mutikiria ndaika ni mwanja itiera tumba kudro tu kinyathe mwesio tuko. Na inkona duro ni kubwithika, the more tuko duro kabwithika kwe mtu wetha angirima anadhatu. Ndiko menyano, mpaka saisi jajua ni nani, ibidi yako. Ibono ntuko ngugodhani kapito mapema mapema. No ntu wena ngirio kumi, kana ngiri mwanja ina kuwendo kudhana ni dhai. Na dada kudhana ni ngiri mwanja dha kumine yini na 54. Wena ngiri mwanja, no use the maita ama ingi mnoka ukaaru kina ngiri maanadha tu uko uraka unda, kano uka ura kinyanduthi, uka ajiri biashara yiku. Weo, ibono ntungu kwa kapito dhai. Dha kumine yira 54 nkuwendo kudhani, anto maanadha tu ngiri mwanja. Sekuun pa kuitro bet participate ya sio. Rikana aunde na no kurea mbesa, no kurea ngiri kumi 24 Oke inya tu *671#. Fanya hivo, *671# right now. Bele ntato idho amore. Ntato ikuto umawa. Ayon kuenda, ndroo eke buwezika. Ndroo eke buwezika. Wae fanya tu. Buwezike ntu kira umba kubwezia. Waru kira ngiri maanadha tu yu. Sidio. No to drue ka buwe dika ruare da komne ire rikana drue buwe dika maitaile kiumia ne buwe dika ntuko en jumatano na ntuko e kiumia ntuko e kiumia buwe dika the mwaka mili si da si tung grand prices de ama ni sata na grand prices yani ye wabia many price if we dika ntuko ire kiumia si ngiri mana thatu *671# ntuko ndoke lua nike wake ruare da the mwaka mili. Demo kamili nkwenda ntu papa ingiba participate mnoke enda pare at least tona mumeni. Ntu kwende mbeza isi yeta na pare wabangi bati bakuma naje wetu. Mbeza nisi soke meru buwana. Sidiyo? Nku dhani kapito dhai na 55. Parapa kuhinya ntu pambere maanadha tu papa kuhinya *671# dhai. Dhako mne ya 55. Nataka ni wagabie 1777 za kuparticipate kwa mashindano. Kenda teko dhani ngiri mwanja yure. Utumbo seza si demo kamili kena umba korea the grand prize ngirima anadha tu. Sidio? Eh? Sidio?
1: Mpwe, kiodhike soko fasta niki wokuwa kanya kau. Dial *671# ucha gore boxi mo kire boxi dhandato gore ya shiringi mirongo edhato na kenda arafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap. Geri mwenye kajua kudhai na nowe mwishindi wa kimanja kia mwankangirima kanajeza towawu. Imbiwe

0: wanyu sindukushion de sekume kiri reggae overdose kwa mbere dhanyanya mwanga dha 10 injiri shogoro aja komerwe fema
1: indira jere kuona muntu wari enda kaume kamusiara na ukarudu na manto ya kamuhothera
2: umere ikumenya gusererwa ndaike 10 yake no gukurari njirene
1: gushano kai kuona ngarama yangari aitia ugaifanya goko thidi ya mazoezi ukauja karwero mwanga stage uwenge ukodo kega fair
2: kana umere kudro wina mama mboko ureo mba kugusot kagita konde kinyo tuko
1: tauni ndo umeire nda downloadere app ya opera mini angelu ontuku nkaye wa 50 MB cha internet odheri ntumagira kutoma kuona news na ntetu ingi na nyampu misa kibira buwana kenera 50 MB cha odheri

0: Yes, kendo menya wongo kwere tangaso kera na asindi right now ikweta kudoma marito ya parabombi itekwedro pakiwa tera mbesa mbere nkwira kawira mwangasa are detekuwa ruari kawira mwangasa nara ugu mrekele timu sifuna nara ugu mrekele timu sifuna nara ugu mrekele timu sifuna kawira mwangasa na inapendeza sana mtu wangu nontore kubwa kawira mwangasa hiki sifuna hiku manisha siyasa samiru iya kana nontodai injection ira kubwithia is anti-government atiko diata kana ati usifu dhikare atiko ele nkadhirikare ati usuna dhirikare anapikana na vile inafaa lakini mbeda tuita na ure tiyanku weta kuria anto waja ntafute watu sasa waja nisake watu ehe kuna mtu wetu wa atia amba jirie Humphrey Mutete congratulations Patrick Kigogora congratulations Dennis Mudhamu congratulations Boniface Munene congratulations Peter Mawira congratulations Bete Mukami congratulations iba baraba kwenye star 671 ashu dhani kwa alia wakumba kudura paki wa tira mbesa rika na kuna mbesa nyingi si ushindano kwa vikibiki nduthi angiri wa sister kuna ngombe yeria kuna mbibinge kuna dhimu smartphone kete wote ina dhimu inya star 671 ashu mbe kudura kwa ata kuna ngiri pepte wautu kuna ngiri 83 kuna ngiri 49 kuna imashini ni nkoleli kuna bibi ingia wacha niangalia vizuri kuna kinya car wash machine kuna washing machine zungusha machine sasa tusikie ngiri ngira mtu star 671 ashi kia rasheba imashini ni kejio lunka bila nkwira usedra meari kawira mwangaza moja kwa moja. Sasa nishapata watu kadhaa hapa angoni burane na mambo bogeza ya kuata mbele sasa yake wala tu kuendelea wala tu kuendelea natafuta watu acha nisake watu sasa allo
1: allo wewe uko hora
0: aya nazungumza na nani
1: ni Simon
0: Simon
1: Simon kuma keno.
0: Oh, uko keno?
1: Di keno.
0: Ehe. Umepata hela?
1: Ndona agrimu wajoe.
0: Ehe.
1: Na nikaona tena agrimu 49.
0: Aya, umepata hizo 1,700 za capital? Ukoona agrimu waje se capital?
1: Nyabire da hii nya star 671 hash.
0: Ehe.
1: Yoka madazaka.
0: Ehe.
1: Dazaka hanini.
0: Mhm.
1: Hai, dona moja kiri ya grimo waja. Jika rete o huwe, dona grimo 49.
0: Utafanya nini?
1: Ha huwe, nyeta ye mwoka.
0: Ha mwoka?
1: Nyeta ye mwoka.
0: Unatoka embu?
1: Natoka embu,
0: lakini
1: nafanya biashara hapa keno.
0: Oh, wafanya biashara hapo keno. Besi gani ya mzee tukusupporti? Tunafaa tukusupporti hiyo besi bwana.
1: Inaitwa Maria.
0: Maria. Maria Besi.
1: Maria Besi.
0: Hapo keno.
1: Hapo keno.
0: Okay, tutakuwa tunakusupport. Congratulations mtu wangu.
1: Asante sana. Asante sana. Haki sasa. Hapo naongezea jaba.
0: Aya, unaongezea stock ya jaba.
1: Na naongeza masoda hapo.
0: Okay.
1: Aya,
0: unaezaambia wase aje?
1: Wacha hii kitu ni ukweli. Hii kitu ni ukweli kabisa. Mimi hata sijajaribu muda mrefu. Nimejaribu wiki kama 4 hivi.
0: Na umekuwa ukikula tu pesa kidogo kidogo hapo.
1: 500 inakuja. Napata 400.
0: Kuna wakati upati.
1: Nori mwegaga. Na gari gore ukakari atia. Hii mchezo ni ukweli.
0: Oh, kuna wakati ulikuwa unakosa?
1: Kuna wakati nimekosa. Kwanza kuna wakati wiki moja mfululizo nimecheza. Nashindwa kwani nikunienjoy mnanienjoy. Kwanza zile ile wakati yenye daji ridi yeye. Niko dari giro kaima heni.
0: Oh, ukianzaanza so mtu akianzaanza mtu akuli sana.
1: Sasa timono.
0: Eh.
1: Wiki aka toto ubu niko doni we mwajikiria mana. Nagekena muno yona ni wahai ni kuzote kabia rimu muzi tibuta kuzote kabia.

0: sabía.
1: O tu cuestión de si ayuma tu mwanka njuma kwa mbili ya dainya sheru ukiri mwanka dhamo guanja shamo denya na mwari mwawira tuto mwari.
2: Meru FM Nguatanero ya Amir.
3: Yes, I am Tuangu, the mona for the two niki njidene nkwenda anto maneleba wiki rangiri nyanya kenda at least anto buona kanya kwa mbesa siyo participate ya sikiri mashindano ya kenda at least wona kainto nkwira siwa lerawe ukuona kainto ukomba kwa witedia matamushi yako rafiki ayaku nipendeza matamushi yako rafiki ayaku

0: Oyanga ilo lendo ya kobotama. Nda siyade ronde na wikumye muno. Nda siyade ronde na wikumye. Wikumye bo nene. Na ambe yeta kuina. Ambe yeta kuina na kwe ntomorome yeto nsumbura. Ntomorome. Ntomorome. Ankuwe wani. Hapo sasa na yaki na ngai mpona bina ho. Ebe yeta kuina kilabu na ho. Oyo atinga minga. Ndaka na hoi. Tomorome. Wachana na mimi utapikwa. Kese kwe kikuo ke ya raisi. No seta na mwekoro wa mtu. Na mbesa siya mtu. Please. Demona 15 niki njere nkwenda antobana. Antobana dhato poto merangiri tano itano itano. Please ukumei. Kenda at least wona kakapito ko seta na ko. Uruku mate ya kwe bako uri. Uruku mate uruku mete dhai. Uri inya star 671 ash. Uka inya kanjota kau. 671 asku ina madhando kukethira ya tanda tu tara rimwe alafu weather message ya kuwira ngo tumira dhiringi gritano siya kapito
1: alula kinga impona kolata e
0: alula kinga impona kolata e anjireri kumeri ya mata mbona mbegirete kaskati ya kwa ateko manye imbori ateko manye imbori ya mbegirete kaskati kakali ateko manye imbori atunate nani asolaka mansu. Ateko anda kumenya no urete kaskati kau imbori bwana mukuru wakoyo urete kaskati kau mbona kwa gilabu nere kako yungu hata watu wakwenda naru mebaibu ingi mdi bera wana ume wengi ndi bera nukumanya nata ndi bera anjiyo na mambianga aje arume baba ingi ndi bera atire. Ano baba inge indebera ate ukaweta ukethira muntu ena negrite boya. Okay? Ukagwethira muntu negrite boya mtu wangu. Kana ndimu ku ukamwethira ekrite tubwa tu ina nkanya. Wethira ndimu ku ekrite tubwa tu ina nkanya na ti wura ukanjirio eh mbibu unakasimati uko na nywele nzuri. Wewe nywele nzuri na ziwa unanunua. Afu kaya kilabune mwekuru ndi mwekuru kuina uke labune na kasikati kena nkanya ntomurome ya mwera atiri. Ah kasikati kwa kena nkanya na unjatoa shilingi.
1: Atuna tena nyasala kamanso
0: kuna. Adu atuna tena nyasala kamanso. Atika nda kumenyanu urite kasikati kau.
1: Kabu inga mafata
0: na soka meni na timu anda mboa masolo. Uinde na mbeza ziyako ante kuenda buwe yoko kuhosia diyapo kuenda mbore na nsobi. Uinde na siya kuhurasi nsobi. Iko lukita ndaika yana, ndaika 55. Mtu wangu, yukethi mwekuu inye star 671 ash. Dejiri siya ringa kamili nkuenda toa rangi mantu ama inge muno ya siyasa. Na mantu ya karikite apa inchini. Kiyomikikionte kwe mantu ya karikite. Nuhono urari mbisu utadhi ya tila. Ugedro wina wasiwasi nga kumenye vyonde.

0: Venya nyamwanka da kumine ijiri shogoro tukunde rainbow top Trevor Don Ken baina toto la nyeusi
1: makosa aye ye ram kura mpoksa eshuka yawe teta jena pomone kwa aruka
2: na mbe kireta muluto lagi mpoksa ne kwa aruka
3: jene yetu ekia mwanda
2: kame kusi wa kunde kira aru tera u
1: mpoksa ya kare wakaroto tesenzia
0: Meru FM Watanero ya

0: bande komi balite mpona nino yo yo yo bandeko ya basi yo yo yo yo balinga kabasi ya bandeko mi balite mpona nino yo yo yo
1: sauti ya Franco
0: Nzambe loba na mokili, huko kitoko kandeko na yote.
1: Sikia sasa, tunaanza.

0: rumbo ruto atre ensempo lirwa franco lwampa makede mtu wangu ni dhayire na dakika kenda orangu kwiri tadhayire ngaya na ngiri nyanyi nyanya kire antu mana yatatu ninku ando me listi wara kara ka then dinga dimbo masi kanana ngu kuwana Dennis Mutweri, congratulations kuna nani mwingine hapa asana nkwona 0-0 barua teta atoroa mtu wangu no ntuto utura draw nyinyi mnakuanga aji asano usupporti asano the worst thing ni usupporti asano it is my team DS lakini the worst thing yombo karika maize negu ni usupporti asano ya goroa stress Jacob Karute, congratulations. Dennis Kainga, congratulations. Geoffrey Monoru, congratulations. Stephen Kainga, congratulations. Masi. Hey, Shabet, uko wapi? Ai, mpaka Masi Shabet. Ama wewe umeolewa Meru. No, ndio mmesha Shabet, kori na Meru puno nto. Ena bidio. Ingo shuku. *671 ash dai tuke dirasia. Ah, this hour. Mbere tuita break. Patrick. Mudomi, Karo Kaidia, Nicholas Mwiti, congratulations. Michael Marango, congratulations. Mwangera, congratulations. Dinenu, Nikolusi, obu mapema. Dinenu, Nikolusi, obu mapema. Kethaka nubwa Benjamin, kinyabe manini ukumba kudro wa akiwatera mbesa. Akiwatera mbesa Benjamin. Mm-hmm. Ureinya star. 671 ash wacha nipige simu wacha ni call wase nisikie star 671 ash right now sijo unabaki aje yani antepo wengi bangu ndiara siko luso opu mapema ogiba siku ipo seta munga maita tuelo Hello? Nazungumza na nani? Hii ni Meru FM?
1: Yes, unazungumza hapa hivi na Kevin.
0: Kikevo ni aje?
1: Kwa sana kiongozi uko aje bwana?
0: Naona namba yako hapa kwa system mtu wangu.
1: Nilikuwa nimejaribu.
0: Naona umejaribu mara mingi.
1: Nimejaribu hata bibi ananiambia wewe sasa unaharibu pesa ya nini? Namwambia wewe tulia, siku itafika.
0: Ati bibi anakuambia aje?
1: Bibi ananiambia unaharibu pesa kwa hizi vitu. Namwambia wewe tulia, siku itafika.
0: Unamwambia mtu wangu tulia nikupange.
1: Nimemwambia tulia nikupange. Sasa hata sasa hii unaona nikifika kwa nyumba. Dada sitamwambia itakuja kama surprise.
0: Haya. Kwani simi naona 1800 Winde dhwani ni hizi 1800 ndo umepata?
1: Nimepata ya kwanza 8. Sasa kidogo kaka nikaona imefuatiwa na 58,000. Nikasema Mungu sasa hizi ni kadi tena.
0: Aya 58,000 tena.
1: Nikasema sasa hizi ni kadi. Sasa mimi kazi yangu itakuwa tu ni moja. Kazi yangu ni kuzurura sasa.
0: Aya kazi yako uende kazi tena ni kuzurura.
1: Kazi yangu sasa sasa ni kuzurura. Nilikuwa nataka sasa nipate pesa nizurure kidogo at least. Nitoe stress, nimekuwa na stress mtu wangu na kuambia nikipata pesa kidogo naekelea, nikipata naekelea. Bibi ananiambia we. Siku moja utakuja kuuza ng'ombe hii tunaangalia hii uweke hapo.
0: Wewe unanishangaza mtu wangu. Ati utakuja
1: kuacha iende, hata ikienda iende, lakini sasa unaona ng'ombe imekuja badala ya kuuza ng'ombe imekuja.
0: Aya umemwambia kuliko kukaa tu na 200 yako kwa M-Pesa, heri ujaribu hiyo tu iende tu kuliko ukae na pesa kidogo.
1: Nikasema afadhali waje iende, unajua ya leo sikuwa na kitu. Nikasema waje sasa nijaribu ya mwisho Mungu. Waje mapenzi yako itimize, nikaekelea na nikaeka simu kwa mfuko. Nikaendelea na shughuli zangu, kutoa simu. Message, guy.
0: Haya, mpaka uka tense.
1: Unajua sina amani.
0: Haya, mpaka zaidi una amani.
1: Sina amani, hata nafikiria pesa ni ya uongo, ni yangu ama ni ya ukweli.
0: Congratulations mtu wangu, endelea kucheza.
1: Haki ya Mungu nimeshukuru mtu wangu, muendelee na hiyo roho, asante sana by the way.
0: Santa.
1: Thank you, sir.
0: Umesikia? Enzo oge nkwe nteto mtu wangu. Karibu wa uza ngombe. Ai, na wewe uko hapa na 300 yako unakaa nayo.
2: Ni Kenande, ukati wa nyuma, kenda kudhikira Meru FM, atangasi baku bada wendete, na ibindi bila bio kenagia, ukuma kile mutando yo Play Store kana App Store, au download app ya Media Max Waves. Wena app ya Media Max Waves, no dhikire kameme kaku ka Meru FM na rakunze ore, na madhayara yonde okwenda. Ukati wa nyuma, tuetane kidigito.
3: Mudhikeria no kwenda gwishindira mbesa siampoe kyo dhike soko faster nigi wokwa kanya kau dial star 671 ash uchagore boxi mokire boxi than thato ore shilingi 39 alafu wekire mpesa pini yaku na ushinde mbesa pap geria munyakajwa kudhai na nowe mushindi wa kimanja kya mwankangiri 300 wau imbi weterete dial star 671 ash uwe mushindi.
0: Antababa ingiba dhawanasia kuinywa kana kubwithiro mateso mbona adrigari nyinge ni isiona nasia isi eh aseno tukunguria aseno tumefunga aseno tumefunga hili timu mbaya ni mbaya ndio ita 4 timu ni mbaya mtu wangu acha nikushuhu kweli tunachukua ligi timu ni mbaya timu ni dhoki. Ah, uteti mwenge dhoki ya aseno duniani. Hore nkorela kuwa matezo. Teke ntoki dhoki ya supporti ya aseno. Lakini hii timu ni mbaya. Yani, tumepika mtu vibaya hivi. Moja, ai, tokarewa uke irie kwa mbeke ombete. Chukwa ndo ombeta nombi mtu wangu. Usiniita kitu, lakini ikombeke. Tutachukua hii mtu wangu. Colonization by Lokasa ya Mbongo. Ni Lokasa ya Mbongo? Colonization. Lakini ni donasia itaremo eh. Maitama inge anto barabe de obe manjinia si onto Mark Zuckerberg anto ya anto itonga bile nene duniani anto urawita wa Elon Musk anto ba manjinia si. Kurong kidare mon kwa batu batu go dero bena na ba mwe bena mo no mo mo mo akibana simi. Yani wewe ni genius na no go dero bena mo no mo niki jinsusi ya ku ibati go dero si na no be bute wena mo kwa ku batu kubanga buka tu ri to no be bute tu na akiri usi ya ku mundo bo dero Facebook abati go dero na ana saidi yana kenda at least dunia senji. Kanana ni jinsi ite transfer yewa kuma mwana mwonka kuma mtomu nana mwonka mwana. Nata budho wana sababu. Nguntu ya Elon Musk yoro bangete the future. Ne utura na kire ndekurura yeta wa masi. Hii ndekuruka yi planet yira yeta wa masi. Habati kudurwe na ana saiti ye 22. At least kenda maisha yabua. Tutuwa tuwe na antuwa kovwanya. Mundo anto para wabuidiria ma computer baba bad kudra bena na baba ingi tiko me ageze ninja pasi yako lakini ibundo anasia trabangere to wadere kiri mesedo etiere ya seno ara plotine kiri nge muitiere si aseno. Okay anto bate mama no nuronde ya mutambo na ruare. Anto bati mama, kinyangi museto ya kitura yusea didhamu anje siya tuko. Tuko wambu, tuwa kura. Nonto, aseno tuifaino, aseno, itu tongoze te ligi. Alafu kwe na Maniu. Maniu ni team? Yusi team. Okay. Maisha na ya mtu kwa ubati kudru wa uwe mtu wena imani. Wa oma shabiki ba aseno. No, na kenge utubati kuthuro we mtu umoya muno ndio inge huwa kuwa mtu mzuri na utakuwa rewarded lakini kile maisha yato ya dhaa utubati kuthuro we mtu umoya kuwa mtu mbaya ili watu wakuheshimu bwana ukakubusa iti anto wapo utumera naye ibona mtu mbira anto utaona kinto ya yani kinto ya mbera nuithera mbera yena keinyo nuithere mbera yena keinyo. Nuthera kintu ya bukando siena kiinyo. Nuthera kintu ya lukwati siena kiinyo. tomoko si na giinyo lakini uteta withira ndimo yena giinyo niki no ndimo ni there ginyera na imenyere thie kunyera ando nyera nyera anto kidogo kidogo
4: ya solo
0: la ndato bo tumira na yuko hakubusa iti
4: sula
0: so kwena video ndonere mwekuru witawa mbeti chalo mbeti chalo Ederwa ena kanjenzi, beti chalo imwekuru umeako vate kana fote, ate ase fote, kana vate wa wawu. Beti chalo imagine, ena kanjenzi, kameako 20, iko kan boyfriend yake, iko kan tomolume yake. Okay? Lakini ukona beti chalo, ega mira boyfriend yake, eria, ranyontos yake. Indu nina pasuka kweli? Yani ak- aka yugeria la nyonto siya kia reka mire kombe na gathane mwene mwene akunda chuko yo beche chalo iyo ni yako bete bete iyo ni yako itatika misi kwanda uko gara rofia gara rofia bete bete kitu gani mapenzi na kufikisha hapo
3: Mudhikeria no kwenda gwishindira mbesa siampoe kyodhike soko faster nigiwo kwa kanya kau dial star 671 ash uchagore boxi mwakire boxi than thato ore shilingi mirongo ithatu na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na ushinde mbesa pap gerie munya kajua kudhai na nowe mushindi wa kimanja kia mwankangirima kana jethato wau imbi wete

Yes, senior star 671 ash ubegudhurwa kuma mushindi ligana kwena mbesa sio sindanirwa kwena ngiri ngiri thate ngiri forte ngiri bepte uga kwenye machine ni ubai undu mesete teka nonda dera technician ni kwa mesete ile nda kwithurwa e favor antu baraba taruma no mbikire kire mashindano ya inya star 671 ash Udha inkwaria. Nkwenda the idhatu, kana the yirena 22, sete another challenge, ekurumia antu kanyamo. Itiere second isio tala. Bikide antu manele ngiri kumi kumi kumi. Yui kapito. Yuti tira si kirikiri machine yesi yokurewa. Yui kapito. Mea nkwenda at least umba kuidro wena kaintoka ku sedako. Kwa kuwa ken, bantesti ya rawa otsaba, bera ken, nimecheza lakini sina do ya kutosha. Iko hivi. Kwa sababu wewe umesema una ndo ya kutosha ndeta ndaria na management ndabera at least buka dhana si antoba akaintoka oseta kwa abo muno uwa nto thayire na 22 etiere second yire idato imwe sio kinya na 22 nkwenda kudhania antobana nkwenda kudhania anto nkwenda kudhania antobana mtu wangu nkwenda kudhania anto anto manele ngiri kumi kumi kumi kumi siya kapito toa njiri dhau uguma dhau inya star 671 ash mpaka tukionge hivi tukia rasio inya star 671 ash nambeku alakisha mjarasi yaku nonti baba ingipa kwa inya kenda mbona nambeku nguwekira ngiri kumi mashini niko diolonga eta la mbesa Kewita la reu. Benda anto manele pa wikida kapito in giri ekomi ekomi ekomi ekomi right now. Giri ekomi ekomi ekomi. Inya star 671 ash right now. Tuende. Alakisha. Tukwa datu tambregi. Utai wa atira siyaku. Kendo tu oseda siyo. Ya, kayo utala raka raka. Ehe. Ehe, kwenye rumbo ruya anto bayo kuma, kwenye rumbo ruya mpendete muno rwa utawa Mario, ne atoa kuwa, Mario, ai.

0: gugu kenan shumba na meurego kinya ukira tuderie ntuko kiaririe koni matura jeto na kenya nyambe nturege kumbo mwenda saba
1: ndaire kulio reisi ya indi iba tumera tu vaisikili vitu ni intri monoto wa stima tuskuta tu
0: john nagaisima
2: meskini tumagra kondiskare nje njam
0: na tushoke tubure rubaruga ni mukuru ntoledhara
3: na jamura wana kumayaro nsabu mwankata u yoba kudire ina anto na inte
2: yes
3: no
2: na mwanto na ekare yake na kero yata kataka yate yate
0: ni ntuko shonde shia njumatatu mwanka njuma kwa mbire dha kumi nejiri mwanka dha inyashiru kiri Meru FM Guatanero ya Amiru.
4: We mtu mujanja na nuende te kukenera maisha, nuende te kuona muvira, kuona movies, kudhoma matangazo, kuona jaraja kuendelea ndhikurune, kana kinyago shuangoge, kire ide nkubange, download app enjero ya Opera Mini kuma kire Play Store na wenjoy 50 MB ya udheri ontuko. Kumenyamanto nkuroki, Guatanera na akuroba dhatu kire mubango jodheri ontuko, kuma za kumine ijire muankatha inyashiro kire aja kwa Meru FM.
0: Meru FM, Guatanero ya Amir. Ruru irwe mboroeda.
5: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Hey, Chipsy. Na Chipsy ni dongo.

0: Nchambengi kunga weekendi reke ratha Nchambengi na yoro kaga kukudaririria weru weekendi Tugategera makarika ja kiumia
1: Tutega ukana ditole meru guma anto anyele gadoj Anto ba meru na anto badala kani ditole gento weke
0: Ure kurere maturene
2: Anto iwaba ingiwe warawa ena mudhoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu
0: Nanyumene weru bukamuri kogima bomwiri
3: Mwini patawena kathiramore za tuimba tukaigino Bewa nina kawimbo ando na jotika na jira kumbira dhine kwa kansa
0: Na kinyama ambura Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya takumi na ijire Mwankatha inyashiaru ukiri
4: Meru FM Watanero ya Ameru

kumama na gukira mwadhani ya gitu kundo ya meruke te kwenda kwetu ni kwendero imurungu moko jina joni jama inge wakugwere ni